Мада, бирайбе, мада бутен ше хош. Унаттым дегенде син, кирдин түшлериме. Калды бир гайыбым бар, бир гайыбым өз-өзүм алдымда. Нектер мен унаттым.